Moderne brasilianske toner her fra Lauro Zanin. Den her, den hedder Each Day. Og så er det bassisten Richard Andersson her med sin gruppe You and the Night and the Music.